Neć ne rečem, prednju se šempio tenardin, naskreuš i u betulu utečem, pejtam popijem hlašal dva, an kata treći prou me prime, se svjetnu melčk za dondolak.